Ai ta nu ni nu ta ni nu ni ta ta na nai. Voi ne mogu ti doi ti adore. Ai er mia barba iu ca mai ni nari. Voi er mia barba iu ca mari.